0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: I dobro jutro, radni narode. Dobro nam došli u još jednu Kavu do 10. Nadam se da ste naspavani, da ste odmorni. Ukoliko niste, sad ćemo vas malo razbuditi uz glazbenu listu Želimira Škarpone. Preko puta mene, jutro su režiji kolega Sandro Bilandžić. Ja sam Mihajla Perajica, s vama u naredna 4 sata. Ostanite uz Radio Split, domaći glasovi nas razbuđuju. Tu je Goran Karan, Nina Badrić i Oliver Dragojević.

Hoću da me kiše speru, da me sruše, da me slipe. Hoću svitlo kroz neveru da mi vrati oči lipe. Rekla si mi,

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
2: 14:21, spremni smo za male oglase, kao što ste čuli. 663-700, obično već bude prvi poziv, ali do tad ćemo ili nećemo, jel imamo, imamo. Dobar dan.
6: Dobar dan, dobar dan.
2: Izvolite.
6: Imam odlične, odlične, savršene šljive za pekmez, može i dostava. Mobitel 091-557-95 i opet 95. Hvala, najljepše.
2: Hvala vama, uživajte, pozdrav. Dakle, prodaju se šljive, postoji mogućnost dostave, broj je 091-557-9595.

0: Nastavljamo s malim oglasima. Dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Kupuje se krava, prodaju se koze, kupuje se sjeno.
0: Samo malo, moram to sad zapisati. Znači, kupuje se krava, prodaju se koze i...
1: I kupuje se sjeno kockastim balama i vitelina kockastim balama. I prodaju se tri stola kao nova.
0: Prodaju se tri stola. Može, dajte nam.
1: Uh-huh. Na broj 091-569-5314. Hvala.
0: Može, hvala vama. Evo, sve smo zapisali, a sad ćemo i ponoviti. Kupuje se krava, prodaju se koze, kupuju se sjeno i djetelina u kockastim balama i prodaju se tri stola. Broj je 091-569-5314.

0: Družimo se u malim oglasima. Dobar vam dan.
1: Alo, dobar dan.
0: Recite.
1: Prodajem perilce rublja. Pumpa za vodu struje.
0: Pumpa za vodu?
1: Bolje. Je.
0: Dobro.
1: Struje. Evo.
0: Hoćete li nam ostaviti kontakt?
1: Hoću. I opravak.
0: Što prodajete? Nisam pumpa. Vas razumjela.
1: Perilce rublja.
0: Dobro, pumpa.
1: Boilere.
0: A bojlere, dobro.
1: Je. Na broj telefona.
0: Dobro.
1: 091.
0: Može.
1: 528.
0: Se rublja, čula sam ranije i pumpe za vodu, bojleri. Uglavnom sve možete doznati detaljno na 091 528 8431. Stiže nam još oglasa. Dobar vam dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Prodajem šporet na drva. Prodajem flaše od 54 litre staklene i prodajem...
0: Samo malo. Dakle, staklene boce od koliko litara?
2: Od 35 litara.
0: Dobro.
2: Odnosno 54 litre.
0: Može.
2: I prodajem badanj od 210 litara plastični.
0: Badanj od 210 litara.
2: Da.
0: Može. Dajte nam
2: na
0: broj.
2: Na telefon 091 541 0833. Doviđenja.
0: Do slušanja. Tako kažemo na radiju. Hvala vam. Dakle, pećna drva prodaje slušatelj, staklene boce od 54 litre, plastični badanj od 210 litara. 091 541 0833. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite, u malim oglasima ste.
3: Troja vrata sobna nova.
0: Troja sobna vrata nova. Dobro, to nam je važno.
3: Nekorištena, sa štokovima.
0: Dobro.
3: Kovakava bravama.
0: Samo malo, kvake, brave, dobro, komplet vrata.
3: da, sa dimenzijom 80x200.
0: Dobro.
3: E, na mobitel 095-396-5226. Hvala vam lijepa, ugodan dan.
0: I vama, uživajte, pozdrav. Bog. Dakle, prodaju se trojasobna vrata nova s dovratnicima, kvake, brave, evo komplet, 80x200, to su dimenzije, a broj je 095 396 5226.

0: Dobar dan, u malim oglasima ste, izvolite. Halo, imamo li poziv? Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite, u oglasima ste, recite.
1: Tražim ako neko ima da malog pasića neko. Da, ili mi daruje ili proda.
0: Znači, tražite štene.
1: A?
0: Štene.
1: Štene, da.
0: Da, dobro, malog pasića.
1: A može biti veće, ali da je umilja, da nije...
0: Pa naravno, naravno. Dakle, o, ako netko poklanja ili prodaje, dolazi u obzir, jedna i druga
1: da
0: opcija.
1: Da mi se javi na telefon 092 449 6176.
0: Može, evo, a inače imate i udrugu ovdje u Kninu, možete možda se čuti s njima pa i udomiti ako imaju nekog manjeg rasta. Udruga Berta, evo, možda možete pronaći na internetu.
1: Ma znam ja za nju, tu je već komplikacija velika.
0: Dobro, dobro, mi ćemo svakako ponoviti oglas još jednom. Hvala vam, pozdrav.
1: Hvala i vama, pozdrav.
0: Evo, naš slušatelj traži, dakle, ili kupuje ili ako netko poklanja štene, odnosno malog psića, 092 449 6176. Nastavljamo dalje s oglasima. Dobar dan. Dobar dan. Ode poziv. You can sense me a mile away, so janky with the jungle funk sound from Serengeti. Meaty fat nasty like Miss Fat Booty Slice, getting dirty like mud. Još 5 minuta se družimo. Dobar s vama. Dobar dan.
2: Radio Knin.
0: Radio Knin.
2: Zato možda se podala u prvom kretu šljive.
0: Šljive, može. 091.
2: Molim.
0: 091.
2: 91.
0: 557.
2: 557.
0: Dakle, 557.
2: Dalje.
0: 95.
2: 95.
0: Tako je, 95.
2: 5.
0: I onda ponovno 95.
2: 95.
0: Tako je, opet 95.
2: 95, 5, 3, 9, 5, 9, 5.
0: Ne, ne. Ide 557, 95, 95.
2: 91.
0: Tako je.
2: 5, 5, 7, tako?
0: Tako je.
2: 9.
0: 5, 9, 5.
2: 5.
0: Tako je.
2: Hvala.
0: Nema na čemu, zato smo tu. Pozdrav.
2: Hvala.
0: Pozdrav, do slušanja. Dobar dan, mali oglasi.
3: Dobar dan.
0: Recite.
3: Ponavljam, ne znam koji put.
0: Da čujemo.
3: Dvi se bačve prodaje, jedna 520 litara, druga 620.
0: Rosva, je li tako?
3: Tako, jeste. Na broj mobitela 099 3562 994. Hvala lipo i ugodan dan želim.
0: I vama, i da se prodaju bačve, konačno. Dvije bačve Rosvaj, 520 litara je jedna, 620 druga, broj 099 356 2994. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Recite.
4: Prodajem sač, no ne korištem.
0: Prodajete?
4: Sač, peka.
0: Opet nisam razumjela.
4: Ne korištem. Peka, sač, što se...
0: Peku.
4: Peku, ili sač, kako govorim.
0: Dobro, peka.
4: Nekorištena, nova, sve kompletirano.
0: Dobro.
4: 098.
0: Može.
4: 179.
0: Dobro.
4: 0871.
0: 0871, zapisali, razumjeli. Hvala, pozdrav. Dakle, prodaje se nova peka 0981790871.

0: Dobar dan. Tu smo, čujemo vas. To jest ne čujemo još, ali smo dobili poziv. U malim oglasima ste, recite. E,
1: dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja bi jedan lipi pozdrav.
0: Vi bi se nekog pozdravili?
1: Ne, što sam ih kupila da ga pozdravim, tu je blizu Nina.
0: Da čujemo.
1: Jena Jarec.
0: Jarac.
1: To, mlad.
0: Dobro, dobro.
1: I u buduće ja kupujem od njega.
0: Može, evo. Otišlo u eter.
1: I žela bi sve najbolje mojima Kninjanima da kupuje pravo domaće.
0: Može, evo, sve je otišlo u eter. Hvala vam i uživajte ovo poslije podne uz nas.
1: Ugodan dan.
0: I vama. Vesela slušateljica s veselim pozdravima. 14.34 i još minuta za vas koji imate oglase.

Negde žive duše, negde čuti glasa, niti vidit maške, kaleb je visoko, more minja boju, opet će derati jugo naškoju.

Richard Hawley ustvrdio je nešto o ulicama koje su eto večeras naše. Ja ne znam jesu li moje, ali vaše bi mogle biti, poštovani slušatelji. Imate u autu radio, imate te slušalice, možete kružiti ovaj bezazleno i lijepo dok slušate Metaforu. Da, mnogi ljudi idu prema moru na godišnje odmore, zaslužene naravno, i oni sad sigurno u autu slušaju ovu našu emisiju. Mi smo ovdje statični na četvrtom katu, kolega Hajduk i ja, premda se on tako veličanstveno preziva, neko mora spasti ovu emisiju. Zamislite da se on preziva isto Pretenjača ili recimo Brkljača ili tako, što bi bilo smijeno. Ali jednog Hajduka moramo imati u emisiji. I da, i mi eto se trudimo da vi stignete sretni. I u stvari, ja znam šta sad vi radite, vi sad vozite sporije i sporije da vam ova emisija duže traje, da dođete točno u 10 sati na to odredište. Recimo evo, neki koji su sada izašli iz Svetoga Roka, a idu recimo u Pakoštane, oni imaju 40 minuta, oni sad ono voze onako tamo po Bukovici, idu vamo tamo, skrenu, slučajno se zbune, izađu u Maslenicu, supruga kaže, joj Dražene, izašao si krivo, ovo je Maslenica. Kaže on, ne, nije krivo, moram samo nešto tu vidjeti, čitao sam u enciklopediji nešto i tako, mislim, dobro sad, da ne u te detalje. U svakom slučaju, vi koji putujete, sretno. Ako vam smeta Metafora, vi je ugasite. Ali nema takvih slučajeva. Ali ima slučajeva da ja imam krasne knjige u rukama ovdje. Evo četvrte životinje Danila Dragojevića i evo pjesme Cilindrični obzor. Bilo je to u subotu uveče. Ona je rekla, ovdje se sprema budućnost, jedina i druge neće biti. On je rekao, stroj moli, čuješ li njegove usrdne riječi? Ona je rekla, crvendača je izdalo perje, sivilo je napustilo sivilo. On je rekao, stroj kaže, neću da umrem, hoću svoje lijepo dijete. Ona je rekla, haun tigre nel motore. On je rekao, on ima glavu, nogu, ruku, vidokrug, volan, košnicu. Ima i mogao bi imati još koje šta drugo. S mišićima, zglobovima i šarafima, polugama, prijenosima i rotacijama. I svijetli tamo ovdje i koje kuda. Ona je rekla, taj naš pretovareni đavao koji se vratio iz predjela srca, grči se pod vlastitim izubima. On je rekao, zaboravljajući razumom, ne sjećam se. Slika može istovremeno biti i gladna i sretna. Ona je rekla, ali mi se okrećemo požarima i tu nema protivljenja, vjeruješ li? On je rekao, pustit će zaborav na nas. On trči, ali laje ne i grize ne. Ona je rekla,

Da, Morrissey je otkazao koncert u Šibeniku, trebao je doći na Svetoga Mihovila 19. ako se ne varam, ali imaju silnih problema sa bendom, sa malodušnošću, samo otkazuju koncerte po Europi, ali evo, valjda će doći. Ja ga pustim u metafori da ga malo ohrabrim, a on tako, dobro, ali ja ću biti uporan. Polje slama žudnja, nova knjiga Eveline Rudan, čitam pjesmu Putopis. Ja svaki dan prođem tvojom ulicom, mislim, smilovat će se ulica, izbacit te na cestu u pola dva, u pola tri, u pola pet, u pola devet, srešću štap, psa i tebe, ali nema štapa, nema psa, nema tebe, ulica je nemilosrdna. Pretvori se u drugu pticu, dugu zmiju, zmaja jednog i odleti, pa mi maše, maše, maše podsmješljivo. Zanijela si se, kaže ulica, zanosim se, kažem ja, i još joj kažem, daj me draga ponesi sa sobom negdje u zmajskoj utrobi, mora biti i tvoja zgrada, u tvojoj zgradi tvoja soba, u tvojoj sobi tvoj stol, a za tvojim stolom valjda ti. Ako nam nije suđeno na zemlji, neka nam bude u zraku. Zmajica spusti svoja velika leđa, zmajica dahne svojim jarkim dahom, zmajica strigine malim ušima, penji se, kaže, ali znaj, nikad se gore sresti nećete. Kad ti budeš na leđima, on će biti u stegnima, kod tebe prospem po krilima, i njega i zgradu presuću u rep, ti u vatrenom grlu, on u čvrstim kanđama, nikad se sresti nećete. Neka, kažem, neka bude tako, samo da sam u blizu, samo da sam u blizu.

Bye bye Emilija. Jacques Prévert. Slobodna četvrt. Stavio sam kapu u kavez i izišao sam sa pticom na glavi. Što? Zar se više ne pozdravlja? Upitao je komandant. Ne, više se ne pozdravlja, odgovorila mu je ptica. A tako, oprostite, mislio sam da se pozdravlja, rekao je komandant. Ništa, ništa, svatko se može zabuniti, rekla je ptica.

0: Ne mogu te više pokrivati.
1: Pa onda nemoj.
0: Ozbiljna sam.
1: I ja sam ozbiljna.
0: A ti hoćeš da ti svečano uruče otkaz godinu prije penzije?
1: Pa nek probaju. Nek probaju da ih vidim. Zna više sranja o svima njima nego sve novine zajedno.
0: Fali će ti ovaj posao jednom kad završi, vidjet ćeš.
1: Ne fali meni ništa. Daj mi rađe priče o slučaju. Mm-hmm.
0: Znači, lubanja ženske osobe, stara oko 40 godina.
1: Jesi im rekla da potražu?
0: Jesam, naravno. Nema podudarne DNK, ne znam se čija je.
1: Pa ništa. Ajmo do zalagaonice vidjeti koju je donio.
0: Već jesam.
1: Pa ti postaješ prava inspektorica.
0: Učila sam od najboljih. I najgorih. U istoj osobi.
1: E, nemoj, umislit ću se.
0: Petar Stipićević, vlasnik startup kompanije, nema dosije, ni najmanji prekršaj.
1: Stipićević, a? Stipićević. To prezime mi zvuči poznato.
0: Ne znam, možda se znate. Sad ćemo vidjeti.

0: Pričekaš mi na sekundu.
1: Zašto?
0: Moram na WC.
1: Evo, molim, pa daj, muško si, tu se popiše.
0: Dvojka je.
1: Kakva dvojka?
0: Pa velika nužda, jel moram baš slofati?
1: Evo, bože, ba, odi, odi, onda me pokupi kad se vratiš. Ja idem pozvoniti.
0: Možeš sama?
1: Velika sam cura.
0: Nisam ni sumnjio da ćeš to reći.
2: Da?
1: Možete otvoriti, molim vas.
2: A ko je?
1: Policija.
2: A imate nalog?
1: Ne.
2: A onda odjebi.
1: Radi se o vašoj sestri.
2: Što si rekla?
1: Radi se o Dariji.
2: Pa ko ti pravo da joj spominješ, glupača jedna?
1: Gospodine, smirite se.
2: A šta je? Šta ćeš mi napraviti? Razbit ću te kao svečku.
1: Upozoravam vas, ne približavajte se.
2: 30 godina niko za nju nije pita. Niko je ne traži osim mene i sami dolaziš na vrata.
1: Ako napravite još jedan korak, morat...
2: Šta ćeš mi ti? Imaš 20 kila s krevetom.
1: Zadnje upozorenje, gospodine.
2: Imam 100 kila više od tebe, slomit ću te kao jednu šivicu. Sad ćeš vidjeti. Makni se! Stavi me! Pusti!
1: Jel dosta? Jel dosta?
2: Boli! Jebate, boli!
1: Hoćete se smiriti, ako vas pustim?
2: Hoću.
1: Ajde. Okej, pomalo. Mir.
2: Boli. Slomila si mi ruku.
1: Nisam, pazila sam. U kakvom je odnosu vaša sestra bila sa Krunoslavom Stipićevićem?
2: Bili su u vezi.
1: Okej, okay. I onda? Ostavio ju je ili...
2: Nije ostavio, ona je ostavila njega. Jer je bila posasivan.
1: Dobro.
2: Milicija je sve zapisala, sa svima razgovarala i na kraju niko ništa. Jer on je bio miljenik nacije. Zlatne medalje su bile važnije od moje sestre.
1: Okej, okay. A što je bilo nakon što ga je ostavila?
2: Što je bilo. On je poludija. Nije se s tim moga pomiriti. Došao je pred našu kuću, urla je. Moj stari je mora izići van i otirat ga. Darija idući dan išla u kino s frendicama. On je pratio. Rekao je da mora pričat s njim. Inače će napravi scenu pred ljudima.
1: I što je onda bilo?
2: Rekla je frendicama da odi u kino bez nje. I ušao njegovo auto. Odvezli su se. I to je zadnji put da iko vidio.
1: Vi sumnjate da je on imao nešto s njenim nestankom?
2: Siguran sam. On je mrzija gubit. I na terenu izvan njega.
1: Morat ću uzeti uzorak vaše sline.
2: Molim? Kakva slina?
1: Gledajte, moguće je da smo pronašli vašu sestru. To jest, ono što je ostalo od nje.

0: Fali te trešnice.
1: Velika nužda,
0: a? Ba, mislim, ušao sam tu da idem na WC, pa sam samo usput.
1: Ratko, daj nema mi muljat, molim te, nije dostojanstveno.
0: Pa sigurno si onako sve sama riješila.
1: Jesam.
0: Eto vidiš.
1: A zanima te što sam doznala ili su lubenice i ananas važniji?
0: Pa, nema ananasa, limun, banan.
1: Prestani, daj. Uglavnom, čini se da je policija sjebala. To jest, milicija.
0: Kako?
1: A ne znam, mislim, izgleda da su sve gurnuli po tepih jer je gospodin Željezni Lakat trebao nastupiti za Jugoslaviju u Davis Cupu.
0: Sjećam se toga. Zahvaljujući njemu smo osvojili srebro. Igrao je fenomenal.
1: Ratko.
0: A što? Ne znači da nije govno i ubojica, mislim, samo kažem.
1: Imam uzorak sline njenog brata. Ajde idemo vidjeti što laboratori kaže. Mislim, ako si završio s kruškama i jabukama...
0: Daj nauči, daj nauči već jednom trešnje i naranče ili zvonce i šljivana.

0: Stipičević inače jako tuče prvi servis, ali kada je na drugom ovako kratko,
1: nije ona.
2: Šališ se?
1: Ne, nije ona.
2: A uvražuju mater. A to nam je bio jedini trak.
1: Da.
0: E, da, evo, ovo je...
1: Što to gledaš?
0: Druga dvostruka pogreška u ovom...
2: Gospodin genu. Željezni lakat, 88. To mu je zadnji meč.
0: Već 2-0 u setovima, 3-1 u trećem setu.
1: Bio je zgodan.
2: Ložiš se na ubojice.
1: Znaš da se uopće ne ložim na muškarce. A bio je zgodan.
2: Za jednog ubojicu.
1: A trenutno je samo običan građanin.
2: On je 100%.
1: Kako znaš?
2: Pa pogledaj. Ovdje gubi. Vidi kako ima ludi pogled u očima. Vidi.
1: Zbog toga se ne ide u zatvor.
0: Nakon operacije koljena, nažalost, nije više što je bio.
1: Smirite se, ništa vas ne razumijem. Krećemo, probat ćemo stići čim prije.
2: Ko je to?
1: Petar Stipičević.
2: Što hoće?
1: Ne znam, zvuči jako uznemireno. Ajme.
2: Pa čekaj, sad je ključni gen.
1: Ne ide uživo, možeš to pogledat kad hoćeš.
2: Pa znam, ali ufurao sam se sad.
0: E, sada da vidimo, ima li Stipičević snage preokrenuti ili gledamo kraj jedne vrhunske karijere.

0: Dobar tek.
1: Hvala. Ti stvarno nisi gladan?
0: Ma, ne jedo mi se ta egzotična sranja.
1: A šta bi ti radio ćevape?
0: Pa, od toga se bar najedeš, a ne od ove juhice ili što je već. Kako se to uopće zove?
1: Ramen. Jako je fin.
0: Mislim, to je u najbolju ruku predjelo.
1: Nećeš ni probat?
0: Ne.
1: Kako hoćeš?
0: Što kažu laboratori?
1: Od 20 lubanja, samo 3 su pronađene u arhivi. Ljubljana, Skopje i Priština. I sve su stare preko 30 godina.
0: Mm-hmm. Ljubljana, Skopje, Priština.
1: Mm. Mislim, to je sigurno na neki način povezano s njim.
0: Priština, Skopje, Ljubljana.
1: A kako?
0: Titograd, Beograd, Niš, Zagreb, Split, Rijeka, Maribor. Pa kako mi to prije nije palo na pamet? Ej!
1: Što? Na brat gradove iz juge.
0: U kojima je željezni lakat nastupao na oproštajnoj turneji.
1: Dobro.
0: Pa da.
1: A koliko je bilo gradova?
0: Pa, tako, negdje, ne znam, 20.
1: Jedna lubanja po gradu.
0: Pa ne mogu vjerovat.
1: Pravi serijski ubojica.
0: A očito je i u tome morao biti najbolji. Daj da probam malo. Sad sam ja nekako gladno.
1: Hoćeš sa štapićima ovak ili?
0: Ne. Daj mi da idem sa žlicom. Ko čovjek.
1: Ajde.
0: Kuhama, ovo. Pa dobro. Nije tako loše.
1: Ko zna što si još sve u životu propustio zbog predrasuda, ha?
0: E, dovršit ću ja ovo, a ti si naruči još jednog.
1: Ma ne mogu vjerovat.
0: Kako me? Sama si si kriva.
1: Ajde, jedi.
0: Nisu čevapi, nisu. Ali dobro. No.
1: Samo što to još nije dokaz.
0: Što?
1: Lubanja.
0: A što onda prilažeš?
1: Morat ćemo opet do njega.
0: To nam neće pomoći. Samo ćemo ulaziti.
1: Pretražit ćemo sobu.
0: I što ćemo naći? Kremu protiv hemoroida i gibisa.
1: Mislim, moramo probati.
0: Ti baš ne odustaješ.
1: Evo, tu smo oni i ja slični. Ja ne volim gubit.
0: Nadam se da tu sličnosti prestaju. Fakat nije loše.
1: Dobro, da?

0: Gospod Kruno? Gospod Kruno? Gospod Kruno? Ste budni? Ajde, ajde, policija je došla malo popričat s vama. Ste budni, Kruno? Tak, neće vas oni puno gnjaviti, ja samo idem u vizitu pa se vraćam za 5 minuta. Dobro? Dobro, budi dobri. Gospodine Stipićević, malo ćemo vam pretražiti sobu. Promrmljajte nešto ako se slažete.
1: Nisam znao da si tako okrutna.
0: Gle, gladna sam, pojao si mi pola ručka.
1: Kako ćemo?
0: Ti pretraži police, a ja ću prokopat po ladicama stola.
1: Dobro, može. Ništa. Šta nam to valjezga?
0: Ma nema. Nema ništa u ovim ladicama.
1: Aj, provjeri kupovnicu.
0: Okej.
1: Ništa, 30. Jel imaš šta?
0: Ne.
1: Ne, moramo požuriti, ovo će doći za koju minutu.
0: Nema ni u kupovnici ništa.
1: Ništa, 40. Blej, hlota. Ušutkaj ga.
0: Aha,
1: molim te, ušutkaj ga. Nemam pojma. Eno ti damo teniske loptice. Stavim u usta.
0: Pa znaš, baš bi i mogla. Ej, što je ovo?
1: Kaj?
0: Igrala sam par puta tenis, ne pamtim da su loptice bile ovako čupave.
1: Daj da vidim. Pa možda neka prastara.
0: Hm? Par dlaka kao da je crno.
1: 15, 40. Nemam pojma.
0: Jesi ga čuo?
1: Što?
0: Rekao je 15.40, znači da smo dobili poen.
1: Ma vidiš da je stari otišao na kvas.
0: Ne, možda nije. Isuse moj Bože.
1: Što?
0: Izvuci jednu dlaku.
1: Fuj. Što je to?
0: Korijen kose.
1: Jesi sigurno?
0: Da.
1: Čekaj. Misliš da je to?
0: Da. Možda smo upravo našli Dariju.
1: 30. O, materici.
0: Što je sa svim onim ostalima? Koja je veza?
1: Nemam pojma, nemam.
2: Evo mene nazad. I, jeste se napričali?
0: Pa ne baš.
2: Evo, gospodinu Krunoslavu, je sad vrijeme za spavanje. Nadam se da ste dobili što ste trebali.
0: Pa, djelomično.
2: Ajde, gospodin Kruno, samo polako, samo polako. Ajde. O! Pa vidim da vam je poklonio lopticu.
1: Da.
2: E, to onda znači da ste mu dragi. Samo onima koji mu se svide, njima pokloni lopticu.
1: Molim?
2: Da. E, kao što je Elvis poklanjao kadilake.
0: Hoćete reći da ima više ovakvih loptica?
2: Da, pa tu, ispod kreveta, ima pun kufer. Mislim, stvarno ima kufer, kao ima i puno.
0: Daj, izvuci to.
1: Slobodno pogledamo.
2: Ma da, naravno. Znate kaj, kad je on tek došao tu kod nas u dom, jako je to volio pokazivati. Rekao je da su mu to suveniri sa zadnje turneje. Gdje god je igrao, si je za uspomenu sačuvao jednu, baš zgodno, zar ne? I mislim, lijep je to poklon. Ja sam si doma jednu stavila na noćni ormarić, ali mi je pas pojao.
1: Majko.
2: Ha, koliko loptica?
3: Gem, set, met.